Jamen lidt her på kanalen, så er det til de swims, der er klar din radio med Lose Control. Men allerførst, der får du her Rihanna, lige her på Radio Viborg på denne her lørdag.